0: Do Medžugorje se sjíždějí tisíce poutníků napřed program Mladifestu, který začne tuto sobotu. Mariánské poutní místo v Bosně a Hercegovině poznamenal tento týden vandalismus. Proglas se spojil s Olgou Merkovičovou, která tam dlouhodobě žije a doprovází medžugorské kněze a ubytovává poutníky, organizuje setkání a tlumočí přednášky.
1: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým poslucháčom Rádio Proglas. Obraciam sa na vás s krátkou správou z Medžugorja, ktorá prekvapila mnohých ľudí celého sveta, pretože 28. júla sa farníci a obyvatelia Medžugorja ráno prebudili do nového dňa s veľkým a nepríjemným prekvapením. Na kopci pod Brdo na mieste zjavenia bola hanebne pomalovaná a poškodená socha Panny Márie, kráľovnej pokoja, a tiež sochy Panny Márie pri Modrom kríži. Potom o 4. hodine a 49. minúte bol zapálený priestor vonkajšieho oltáru, čo sa aj vďaka rýchlemu zásahu sekuritnej služby a františkánom podarilo veľmi rýchle uhasiť. Ako sme sa neskôr dozvedeli, tohto vandalizmu sa dopustil muž poľskej národnosti, ktorý bol ešte v ten deň chytený a odvedený na policajnú stanicu. Ďalšie podrobnosti o ňom nevieme. Občania Medžugorja spolu s farským úradom Medžugorje vedeným miestnym farárom, pátrom Zvonimírom Pavičom a tiež ostatnými františkánmi veľmi rýchle reakciou a pomocou čistili a dávali do poriadku priestor vonkajšieho oltáru kostola svätého Jakuba. Na Podbrde sa včera celý deň očisťovali a obrusovali sochy Panny Márie, takže do večerných hodín bolo všetko v pôvodnom stave a večerná omša sa tiež slúžila na zvyčajnom mieste vonkajšieho oltáru. Pripájam vyhlásenie biskupa monsignora Petra Páliča z Mostaru. S hlbokým zármutkom som prijal túto správu o znesvetení svätých miest Medžugorí. Takéto činy sa netýkajú len kameňa, sochy či oltára, ale zraňujú srdcia mnohých veriacich, ktorí na týchto miestach hľadajú Boha, pokoj, obrátenie a útechu. Každé znesvetenie svätého miesta je aj výzvou pre nás kresťanov, aby sme sa spýtali, nakoľko sú naše srdcia otvorené Bohu. Dejiny cirkvi ukazujú, že boli obdobia, keď boli chrámy ničené a kostoly pálené, ale to, čo nikto nemohol zničiť, to bola viera ľudí, ktorá vždy nachádzala silu v Kristovi. Sväté miesta môžu byť obnovené ľudskými rukami, ale ešte dôležitejšie je, aby sa obnovili ľudské srdcia. Preto vyzývam všetkých veriacich, aby nereagovali s nenávisťou alebo odsúdením, ale s tým, čo bolo vždy najsilnejšou zbraňou cirkvi. Modlitbou, pôstom, odpustením, dôverou v Božiu prozreteľnosť a vlastným obrátením života. Nedovolme, aby nás zlo nakazilo svojou vlastnou logikou. Svätý Pavol nám tiež pripomína, nedaj sa premôcť zlu, ale premáhaj zlo dobrom. Modlím sa Pánovi, pokračuje monsignor Peter Pálič, aby osvietil srdcia tých, ktorí spáchali tento zločin, aby im dal milosť obrátenia a nám všetkým dal rozváznosť, pokoja a vytrvalosť v dobre. Nech je táto smutná udalosť podnetom k ešte vrúcnejšej modlitbe za pokoj medzi ľuďmi, za úctu k posvetnému a za jednotu všetkých, ktorí úprimne hľadajú Krista. V týchto chvíľach modlitby spájam svoje modlitby s modlitbami všetkých pútnikov a veriacich a som presvedčený, že žiadny akt nenávisti nemôže uhasiť svetlo, ktoré Boh zapaluje v ľudskom srdce. Kristus premohol svet a jeho láska zostáva silnejšia ako akékoľvek násilie. Podpísaný monsignor Peter Pálič, biskup Mostarsko-Duvanský. No a ja pripomínam k tomu, drahí poslucháči, že aj takýto vandalizmus a takéto nepríjemné veci môžu možno vyvolať opačnú reakciu a vlastne aj väčší príchod putníkov na Mladý fest do Medžugorja v tomto roku 2026. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.
0: Skázala posluchačom proglasu z Medžugorje Olga Merkovičová.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, povedal v rozhovore Leo 14.
0: Krása hudby nás vedie k Bohu, uviedol Svätý Otec na koncerte Pieseň mieru.
1: S nikým by sa nemalo zaobchádzať ako s tovarom, hovorí predstaviteľka organizácie Talita Kum International v deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
0: Vo štvrtok 30. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslovenej sestry Zdenky Schellingovej a svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslejová.
1: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa včera večer zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte s názvom Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom ABF Voices z Ugandy, Svetej zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: V prostredí Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe sa v stredu večer uskutočnilo modlitbové stretnutie a koncert Cantico di Pace, Pieseň mieru, ktorý pripravilo Centrum vysokoškolského vzdelávania Laudato Si v spolupráci s nadáciou Andreo Bocelliho. Podujatie bolo súčasťou oslav 8. výročia úmrtia svätého Františka z Assisi a prostredníctvom hudby, čítaní zo svätého písma i textov svätého Františka, pápežov Pavla VI., Jána Pavla II. A Františka pozvalo účastníkov zamysliť sa nad stvorením, pokojom, ľudskou dôstojnosťou a vierou.
1: Na koncerte vystúpil Andrea Bocelli spolu so zborom ABF Voices, ktorý tvorilo 164 detí a mladých ľudí z Ugandy, Svetej zeme a Talianska. Mnohí z nich pochádzajú z prostredia poznačeného vojnou, chudobou či sociálnym znevýhodnením. Pre mladých spevákov bolo spoločné stretnutie s pápežom završením 10-dňového programu formácie, priateľstva a bratstva prostredníctvom hudby.
0: Vo svojom príhovore pápež Leo XIV. Pozval mladých spevákov zamysliť sa nad tým, čo počas spoločného spevu sami prežívali. Hudbu označil za cestu, ktorá dokáže človeka priviesť ku skúsenosti krásy, presahujúcej jednotlivca a otvárajúcej ho pre stretnutie s Bohom. Všimli ste si, ako nás hudba všetkých vtiahla do skúsenosti niečoho nového, niečoho väčšieho, než by ktokoľvek z nás dokázal vytvoriť sám? To je skúsenosť krásy. Otvára pred nami nový horizont a prebúdza v nás túžbu vykročiť k nemu, povedal Svätý Otec.
1: Pápež vysvetlil, že človek pri nasledovaní tejto túžby neobjavuje iba nové skutočnosti, ale stretáva samotného Boha. Keď sa vydáme za týmto horizontom, neobjavíme iba niečo, ale niekoho. Stretneme Boha, nášho Stvoriteľa. Tak ako môžeme sledovať tok potoka až k jeho prameňu, aj krása hudby nás pozýva stretnúť toho, ktorý je sám krásou.
0: Na túto myšlienku nadviazal povzbudením, aby mladí rozvíjali talenty, ktoré im Boh zveril a dovolili im viesť ich práve k nemu. Pripomenul, že on je všetkým, čo v živote hľadáme, jediný, kto môže utišiť nepokoj nášho srdca. Zároveň zdôraznil, že človek bol stvorený pre viac, než mu môže ponúknuť tento svet. Pamätajte, že ste boli stvorení pre veľké veci a že tento svet nestačí na to, aby uhasil vašu túžbu po zmysle a šťastí.
1: Po pápežovom príhovore zaznela modlitba detí v niekoľkých jazykoch, ktorá sa stala silným vyjadrením túžby po zmierení, pokoji a starostlivosti o stvorenstvo.
0: Otče, sme deti. Prosíme len o to, aby sme sa mohli hrať. Preto si pre nás stvoril nádhernú záhradu, v ktorej môžeme šťastne žiť, obklopený tvojou láskou a v harmónii so všetkým stvorením, ktoré nás svätý František naučil nazývať bratmi a sestrami. Nepostarali sme sa o túto záhradu a radosť zo života v nej sa zmenila na strach pred tebou, preto sme sa ukryli. Tvoja láska si nás však našla, ako keď sa pri hre na schovávačku nájde ukryté dieťa. Prostredníctvom Ježišovej obety na kríži si nás zmieril so sebou a obnovil spoločenstvo s tebou, medzi nami navzájom i s celým stvorením. Prosíme ťa, pomôž nám starať sa o záhradu, ktorú si nám zveril, aby sme v nej mohli žiť v skutočnom šťastí. Vatikán. Pápež, ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe včera urobili rozhovor v televíznej stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestracali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadril tiež túžbu navštíviť Spojené štáty a zdôraznil svoju úlohu pastiera univerzálnej cirkvi v službe ľuďom z celého sveta.
1: Redaktor americkej televízie NBC sa pápeža spýtal: Vaša svetosť, ako viete, ste prvým americkým pápežom. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan a čo máte na Amerike rád?
0: Nuž, v prvom rade by som chcel upresniť, že sa skôr považujem za pápeža, ktorý je náhodou Američan. Nie však s cieľom zľahčovať význam toho, čo znamená byť Američanom. Narodil som sa v Spojených štátoch. Moja rodina stále žije v Spojených štátoch. K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí a zároveň však uznávam, že pre mňa samotného, ako aj pre ľudí v Spojených štátoch, súdiac podľa reakcií, ktoré sme zaznamenali od 8. mája minulého roka, má veľký význam skutočnosť, že som prvým americkým pápežom.
1: Čo máte na Amerike najradšej?
0: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel preto, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Je to akási história vyrastania a skúsenosť, ktorá pomáha mne samému vnímať jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov a naďalej sa držím zásad, ktoré sú už toľko rokov súčasťou toho, že som Američanom a ktoré budú pokračovať aj naďalej.
1: Než sa rozlúčime, uvidia vás Američania čoskoro v Amerike?
0: Uvidia ma tam. Náhodou sme sa dnes pozerali na kalendár na najbližšie 2 roky. Zatiaľ nie je nič definitívne potvrdené, ale určite dúfam, že tam čoskoro budem.
1: Redaktor americkej televízie Telemundo, ktorá vysiela v španielčine, pápežovi položil aj nasledujúce otázky. Spojené štáty poznáte ako pápež a samozrejme aj ako človek, ktorý sa tam narodil a vyrastal. Viete, že dnes milióny ľudí žijú vo veľkom strachu. Čo sa v oblasti migrácie robí nesprávne? A čo by sa dalo v Spojených štátoch robiť lepšie, svätý otče?
0: Ak mi to dovolíte, začnem niečím, čo sme práve videli na tomto koncerte detí z rôznych krajín, rôznych rás, možno aj rôznych náboženstiev, ktoré spolu spievali pri nádhernej hudbe. Tá krása bola, ako verím, výzvou pre nás všetkých, aby sme hľadeli ďalej, aby sme videli krásu, ktorú možno vytvoriť alebo na ktorej sa môžeme podierať, keď odložíme niektoré rozdiely a uznáme, že tým bohatstvom je ľudská bytosť, to, že sme všetci stvorení na Boží obraz. Vety, ktoré v záverečnej časti koncertu vyslovili 2 deti, alebo možno aj viac ako 2, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty, poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti, v tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje mier, ktorá hľadá mier a ktorá prijíma všetkých aj napriek rozdielom. Ak budeme všetci pracovať na hľadaní mieru, môžeme prekonať mnohé situácie, ktoré vedú ku konfliktom a nenávisti.
1: A ešte nejaký odkaz pre migrantov, ktorí nás sledujú.
0: Mať nádej, skutočne hľadať spôsob, ako žiť usporiadane a rozpoznať tých, ktorí azda trpeli v dôsledku trestných činov, zločinov alebo podobných vecí. Pretože takýmto spôsobom sa spoločnosť budovať nedá. Treba sa teda naučiť žiť v pokoji, ale treba mať aj odvahu a nádej, ktorá nám všetkým vždy pomôže.
1: Toľko z rozhovoru so Svätým Otcom. Rím. Organizácia Talita Cum International zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025, ktorá odhaľuje, ako obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s rozvojom technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali spôsobmi, akými sa v 21. storočí chytajú ľudia do pasce.
0: Hoci bolo tradičné otroctvo právne zrušené, približne 50 miliónov ľudí sa ocitlo v pasci novodobého otroctva. Tieto praktiky obchodovania s ľuďmi a iné formy vykorisťovania navyše predstavujú obrovský zdroj ziskov podľa Medzinárodnej organizácie práce ILO a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM vytvárajú každoročne nezákonné zisky vo výške 236 miliárd dolárov.
1: Namiesto toho, aby tento problém v neustále sa rozvíjajúcom modernom svete ustupoval, obchodovanie s ľuďmi narastá zložitým spôsobom, zdôraznila pre Vatican News sestra Abby Avellino, medzinárodná koordinátorka siete Talita Kum, vo Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na dnes 30. júla. Tohtoročnou témou je V pasci podvodu.
0: Pred týmto svetovým dňom zverejnila medzinárodná sieť Talita Kum, ktorú vedú rehoľné sestry, svoju výročnú správu za rok 2025. Uvádza sa v nej, že za uplynulý rok oslovuje približne 1 200 000 ľudí na celom svete, čo predstavuje nárast o 29,6% oproti roku 2024.
1: Napriek rastúcemu dosahu siete Talita Kum, však poslanie ukončiť obchodovanie s ľuďmi zostáva naliehavé, keďže počty prípadov v Európe a Ázii stúpajú. Výročná správa za rok 2025 odhaľuje, že obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s nástupom nových technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali prostriedkom 21. storočia na chytanie ľudí do pasce.
0: Mnohé z obetí, s ktorými sa stretávame, sú uväznené v tejto problematike zložitosti digitálnych platforiem, zdôraznila sestra Abby. Tí, ktorí to prežili, hovoria o lákavých sľuboch a nábore cez internet. Keď však dorazia na miesto, zistia, že ponuka práce bola podvodná. Odoberú im pasy a pripravia ich o slobodu.
1: Toto je súčasný trend, vysvetlila sestra Abby. Digitálnu platformu využívajú zločinecké organizácie na chytanie mladých ľudí do pasce, pretože mladí ľudia by si naozaj chceli nájsť lepšiu budúcnosť, lepšiu prácu.
0: Nie je jedinou zástankyňou, ktorá identifikuje súvislosť v online hrozbách. Generálna riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Amy Popiová hovorila na tlačovej konferencii 28. júla o náraste prípadov online podvodných centier s obeťami z viac ako 80 rôznych krajín, najmä z celej Ázie.
1: Amy Popiová vysvetlila, že rozsah obchodovania s ľuďmi je obrovský. Nový úrad OSN pre drogy a kriminalitu hlási kombinované ročné straty spôsobené podvodnými trestnými činmi vo výške miliárd amerických dolárov. Predpokladá sa, že v rámci Východnej Ázie, Juhovýchodnej Ázie, Austrálie a Nového Zélandu sa v podvodných komunitách nachádzajú 100 000 pracovníkov, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
0: Jedným zo spôsobov, ako Talita Kum bojuje proti týmto podvodom, je vzdelávanie práve tých ľudí, ktorí sú terčom online obchodovania s ľuďmi, mladých ľudí. Snažíme sa mobilizovať našu sieť, aby vzdelávala nielen mladých ľudí, ale kohokoľvek, kto môže byť uväznený na týchto digitálnych platformách, poznamenala medzinárodná koordinátorka.
1: Ako uviedla sestra Abby, prostredníctvom programu Talitikum s názvom Mládežnícky ambasádori sú mladí ľudia školení a vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi, o tom, ako ho identifikovať a ako mu čeliť. Títo ambasádori sú potom vyslaní do svojich miestnych komunít a krajín, aby pomohli svojim rovesníkom urobiť to isté.
0: Keďže obchodníci s ľuďmi sa obrátili na používanie platformiem sociálnych médií, Talita Kum chce proti tomu pôsobiť prostredníctvom rovnakých platformiem. Sieť vytvorila účty na sociálnych sieťach, televízne a rozhlasové programy s cieľom vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách online obchodovania s ľuďmi.
1: Hoci výročná správa za rok 2025 rozoberá viacero oblastí týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi, od prevencie a podpory obetí, ktoré prežili, až po prístup k spravodlivosti, partnerstva a presadzovanie práv, rehoľná sestra Abby osobitne vyzdvihla jednu z nich, podporu tých, ktorí prežili.
0: Ľudia, ktorí prežili, sú súčasťou riešenia. Nie ide len o záchranu, zdôraznila. Musíme im tiež poskytnúť priestor pre ich potreby, príležitosti a dlhodobé sprevádzanie skutočne udržateľným spôsobom.
1: Popri tomto prístupe zameranom na obete, vyzvala sestra Abby aj na systémovú zmenu. To znamená riešiť prvotné príčiny zločinu obchodovania s ľuďmi, a to dôvody, prečo ľudia padajú do tejto pasce a odchádzajú za lepšou budúcnosťou.
0: Ľudia sa sťahujú pre chudobu, sťahujú sa pre nerovnosť, sťahujú sa pre konflikty. Práve preto musíme napredovať spoločne, aby sme skutočne vybudovali svet bez obchodovania s ľuďmi, zdôraznila medzinárodná koordinátorka.
1: Úsilie o ukončenie tohto zločinu sa však začína na lokálnej úrovni, najmä preto, že praktiky obchodníkov s ľuďmi nadobúdajú čoraz zložitejšiu podobu. Kľúčový význam preto majú prevencia, presadzovanie práv, podpora obetí a ochrana.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.